0: Berba. Euro. Santi. Euskobosko. Zer dira gozo, Miguel?
1: Ez, ez da dut. Euskobosko.
0: Euskobosko. Euskobosko. Euskobosko. Euskobosko. Do.